November Rain fra Guns N' Roses. En deilig lang låt å starte søndags formiddagen med. Jeg håper du klar for mer ekte rock, for det skal du få fremover. Jeg har litt Volbeat, jeg har Maiden, og ikke minst så har jeg disse gutta her da. Rock'n'roll all night. Ja da, det Kiss. Bra rock.

sporet er det, fra Californication-plata til Red Hot Chili Peppers. Det Radio Rock. Ja, det meg, Halvor, som sitter her i cirka en times tid til, før det Pedro som kommer og tar over fra klokka to. Og hvis jeg ikke tar helt 100% dundrende feil, da må du gjerne arrestere meg, så skal vi fra et titelspor til et annet. Dette Black Sabbath og Paranoid.

Linkin Park på Radio Rock. Numb. Veldig bra ord. Beskriver følelsen veldig. Å være nummen. Numb. Det føles som det høres. Nå til det bandet, eller den låta, som jeg pleier å være sånn artig og skal oversette. Firefly heter den. Betyr, tror jeg da, at du, jeg har ikke fyr. Jeg Firefly. Men Rammstein aldri Firefly. Ingen har mer pyro og mer brutaliteter enn den på scenen. Og så det språket så tøft å synge rock'n'roll på, synes jeg.